0: 政府把家用电费的补贴和保障门槛从原有的每个月600千瓦时调高到800千瓦时的决定，将惠及国家能源公司超过800万名家庭用户。国能总裁兼总执行长 Dato Shamsu Amma 说，政府的决定可以减轻人民的生活成本负担，尤其是在应对炎热天气和烟霾之际。
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afar disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jurubu dan sebagainya. Dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu, maka akan memberi impak yang besar.
0: 他说，国能当务之急是确保人民在这段期间继续享有安全可靠的电力供应，同时国能也将积极发挥作用，通过提供相关资讯、科技以及合适的能源使用选项，协助用户更有效地管理用电。与此同时，经济部长阿玛纳舒拉莫莫纳塞表示，尽管西亚地缘政治危机导致全球能源市场再次面临压力，我国的燃料供应预计可以维持到今年12月。部长表示，政府将通过3项策略确保燃料供应稳定，分别是多元化进口来源、优化国内燃料产量以及加强长期供应协议。
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: 另外，部长也说，全球煤炭价格大幅上涨到每吨148美元，导致我国的电力发电成本受到影响。燃料价格上涨之际，每天电力需求也创下高峰，并且在9月9号达到21949兆瓦。这个用电需求量相比8月的平均水平增加了4.7%。
2: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin rizab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan.Elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: 首相 Dato Sri Ranga Ibrahim 呼吁人民在政府寻求方案解决烟霾问题的当儿，也扮演各自的角色，精明使用能源。鉴于烟霾将持续到今年10月，雪兰莪政府考虑发放可以重复使用的布料口罩给学生。掌管雪州公共卫生及环境事务的行政议员 Jamalai Jamaluddin 透露，州行政议会在最近的会议上讨论这件事，而其中一项建议就是通过一次性落实倡议，分阶段发放有关的口罩。他说，由于空气质量比前一个星期改善到中等或者是良好的水平，因此预计州内的空气质量会在未来几天得到改善。截至今早6点，全国总共有22个地区空气质量处于不健康水平，另外有37个地区处于中等水平，9个地区处于良好水平。国家元首 Sultan Ibrahim 陛下预准有条件赦免前首相 Dato Sri Najib Tun Razak， 允许他居家服刑到2028年8月23号。根据联邦特赦局发布的文告， Najib 居家服刑的条件是缴付5000万 ringgit 的罚款。现年73岁的 Najib 是从2022年8月23号起在嘉颖监狱服刑。此外， Najib 还面对另外2宗民事诉讼，这些案件目前还在审理当中。通讯部长兼昌明政府发言人

Amalan Timakan Seimbang, Enut Piramid Makanan Alu Bebenaran Lek Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, hendakkan kok buas, kok pangka kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapat-rapat kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan teh, kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu sebetar 20 sengkon 30

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Golongan agro taklah tu akan nerimo insentif RM400 dembuan. Ketekuan pelancong Ngogo Sabah menik 4 titik dikau pedatus. Abar-abar sepenuh ni. Penore getak pekabun kok petani tak sabar akan nerimo insentif RM400 dembuan nerusan inisiatif Agro Madani. Permohonan insentif buanan tu ni lulusan lek perintah persekutuan. Menteri Pertanian Perikanan ke Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar Mara, insentif tu ngero antara 5 lekat wau cadangan kementerian ni, tak Kementerian Kewangan anu ni lulusan bojo perbincangan ngempon Jun limpas. Datuk Jamawi tinemuan pengabar bojo perarakan tanglung ko Majlis Mangan Perayaan Kuih Bulan 2026 tak tenem. Dia masa sama Datuk Jamawi maraan kelayakan tabangan niat bergantung tak pemilikan kenderaan diesel entawa petrol. Sebalik ni perlu mengkulit pengesahan agensi tak diak mafi Sabah. Antara kelulusan ahli pemenikan kuota diesel lekat 300 tak 400 liter dembuan tak setiap penerima. Selain penekebana, nukar oron antara ahli keluarga kok pemindahan kuota tak se entawa dinakan. Ketekuan pelancong Ngogo Sabah menik 4 titik dikau pedatus untuk tempoh Januari ngabut Ogos tahun tu binanding tempoh somo tahun limpas. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal Marak. Pemenikan tu nut nisino pertemuan ketekuan pelancong antarabangsa seiko kira-kira 6 titik siam pedatus. Dr. Rizal Marak Bege tak media bojo ngerasmian pameran pelancongan Mata Fair 2026 Sabah tak pusat konvensyen antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Penganjuran Mata Fair 2026 Sabah mekituan wamput telu ejen pelancongan kulit moyoan promosi terposok nu sebagai persediaan ngogo tahun melawat Sabah 2027. Gulungan pemuraan perlu binuanan ruang kok tanggungjawab sebana untuk jadi pemimpin. Ngogoe, gai perlu kulit bimbingan lekat pemimpin anu bengen pengalaman kok meluak generasi kepimpinan anu bengen wibawa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun Mara, pensikotan tu penting untuk siap siogo golongan pemuraan ngodop persekitaran kepimpinan anu kenamat menikok mencabar. Beliau bertutur tak sampangan jubli emas ke 50 JCI Intan tak Kota Kinabalu. Barat ni pemimpin murah gek kojo sekadar perlu yakin untuk muan sumbangan idea. Tapi sebenarnya kulit mekale pandangan muat pertimbangan ko alap bertanggungjawab terhadap ian-ian jo keputusan. JCI Intan antara organisasi anu nidion platform atau watungan tak gulungan pemuraan khusus ni tak pedenduan untuk mengkulik pengalaman sebanah diam kepimpinan. Setak 5 dekad JCI Intan ngebuktian kegosan gai kepimpinan pedenduan narusan peluang anu binuanan tak pelajar mimpin kok perkhidmatan tak masyarakat. QPEC Sabah maraan naraan ando perintah nilai balik semimon kadar elaun petugas kesihatan atau berkhidmat tak kawasan pedalaman khusus ni Sabah ko Sarawak. Dia diam di kau kenyataan tak induk lat pengerusi QPEC Sabah Julahin Japin Mara kadar elaun perlu nindok kiro cabaran sebana tak tungane terposok no akses alun-alun anu susah anu pelanan anu tio kemudahan anu susah bergantung tak pengangkutan udara kokbut. Barat ni niat seragam kadar elaun antara kementerian kok pan persekutuan kadar tetap tak dia SSPA pan perlu kinaji balik. Nut Al-Julahin semakan elaun gai soal keistimewaan sebalik ni sebagai pengiktirafan terhadap pengorbanan petugas kesihatan anu berkhidmat diam keadaan mencabar untuk ngepastian perkhidmatan kesihatan teko tak penduduk tak kawasan pedalaman.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: 250 liter selan petrol ni rampas diam dua kes berasingan tak peboyan sempurna narusan Optiris 4.0 bersepadu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kokos Sara Hidup KPDN cawangan sempurna marak. Rampasan tu sinerahan tak pasukan polis marin sempurna tak Jumaat 10 September. Kes bok-bok ngebabitan 200 liter petrol diam 12 gelen tak peboyan kampung Halo. Kokpen kes kedua ngelibatan 550 liter diam 22 gelen tak kawasan Sedi Bakau kampung Tobok-Tobok. Diam kedua-dua kes individu penusian terlibat melai diri tak kawasan Bangkau kok ngembanan bot gai tak kawasan eh. Jumlah semimun rampasan selan petrol di anggaran teko lebih RM3,700. KPDN rai muka dua kertas siasatan nutan Seksyen 20 Dikau Akta Kawalan Bekalan Sepusiam 60 Dikau. Sementara polis Penampang rampas 62.14 gram dadah penyusuan syabu bernilai kira-kira RM1,400 diam dua operasi berasingan debui tak awal sin saung sini. Ketua Polis Daerah Superintendent Simon Newton Mara operasi Nut Mo tak penanan dua dela masing-masing dengan warga asing Yono Telumpu Telun tahun kok dela tempatan berusia 40 tahun. Barak ni operasi bok-bok tak 250 kemuap debui suspek warga asing Cinaan tak bundaan dembuak rumah. Hasil penahanan polis ngerampas 20 paket teruak syak syabu sebuat 56.6 dikau gram nilai kira-kira wow RM1,500. Saringan awal buat panggil suspek Nut Nidokop positif metapetamin. Diam operasi kedua tak pukul 12.10 minit tengah songom polis nak adalah tempatan kok ngerampas paket teruak syak syabu sebuat 5.23 gram yang bernilai RM100. Kes bobok siniasan nutan Seksyen Telu Empuk Siam B kok Seksyen Dikau 5 Dikau A Akta Dada Berbahaya Sepusiam 52. Kopan Seksyen Kes kedua nutan Seksyen Telu Empuk Siam A Dikau Akta Nusomo. Kedua-dua suspek tinaan untuk nabangan siasatan lanjut. Sistem tagal ngek kojo nabangan ngejoguan sumber suang ko keikuan ding tapi sebenarnya untuk nambah sumber pengkolian laat narusan pensikotan ekonomi biru ko aktiviti pelancongan. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Lawrence Kisol Jr. Marak. Pemerunan tagal bengen asas ngelibatan komuniti anu penting dia mengepastian sumber suang tarus penilioroh. Lawrence Marak bagi boy jong resmian tagal tradisi Koko Village Queen Hill Tawau. Tawau pengen 5 kawasan tagal anu kira-kira 650 kawasan tak seluruh Sabah. Kemudahan hospital universiti kok college narusan program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan pinoyo lagi. Ketua eksekutif ngerangkap setiausaha MUIS Datuk Ramlan Awang Mali Marak usai mekebuli rakyat kulit posok tak kawasan tungan kesihatan kok pendidikan nyaun kos engkok berpatutan. Nut Datuk Ramlan usaha somo nut terposok penubuhan universiti kok college wakaf anu moyoan akses keposokan tak pendidikan. Beliau marak bagi tak RTM diam program forum Malam Cinta Rasul sempena program wakaf negeri Sabah tak masjid Taman Merpati kok Raja Wali Batu 7 Sandakan. Start tu MUIS pengen ngurung 1,450 wakaf ngelibatan dana titik 2.6 juta ringgit aliman 1,110 wakaf lot tanah nutan tak geran tanah ngempon 2022 lagi. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entu dua lagi. Golongan agro tak latu binuanan nerimo insentif RM400 jembuan. Ketekuan pelancong tak Sabah menik 4 titik dikau pedatus. Begitu abar-abar di Melat ke waktu, abar di sini besunting lek Miriam Ajim dekat Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, selamat anunai sembahyang fardu maghrib. Ma kawasan kota Kinabalu, amin le sagonom sangpo ma kelima minit si. Jadi untuk penuntulan mbak dan seranakan minta dan dibantu waktu solat fardu isyak ma rambila pantai barat Malisag. Pitu dompok makam 4 minit carakan jadi peminta dan untuk makluman dan akan marambilak pantai timur masampun nak lisag pitu sangpok makatulung minit. Selamat anunai sembahyang fardu maghrib.

0: Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Napo ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino keintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.
1: Baham kagulik kawagu.

Kailangan ako. Papataam tekad menengkiat dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang goritno bangat isa kasalaan edi seri pada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon hatus naribu ringgit teka pejilan au kalabit telu taon teka gadua-dua dila.